सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। नेपालदेशे ह्यः सहसा भीषण जलाप्लावस्य अनन्तरं प्रायः 60+ मृत्युः अभवत् तथा 70+ जनाः लुप्ताः सन्ति। विलुप्तेषु 33+ भारतीय नागरिकाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। मध्यनेपाल प्रदेशे जातः अयं जलाप्लावः अनेकान् नगरान् ग्रामान् च विनाशितवान्। अनेके महत्वपूर्णाः सेतवः प्रवाहेन नष्टाः तथा प्रायः 12 जलविद्युत परियोजनाः अपि प्रभाविताः सन्ति। नेपालस्य विदेशमन्त्री शिशिर खनालः संसदं सूचितवान् यत् स्थायी समयानुसारं प्रातः प्रायः 9:15 तिब्बत प्रदेशे भूकम्पः आगतः, अथ ततः 3 निमेषाणाम् अनन्तरं सहसा जलाप्लावस्य सूचना प्राप्ता। अतः तस्मात् भूकम्पकम्पनकारणात् हिमनदः स्फुटितः, येन सहसा जलाप्लावः उत्पन्नः इति सम्भावना व्यक्ता। अधिकारिभिः संसूचितं यत् प्रभावितप्रदेशस्य विभिन्नभागेभ्यः प्रायः 100 रक्षिताः, तेषु 30 काठमाण्डुनगरे स्थिते त्रिभुवनविश्वविद्यालय शिक्षणचिकित्सालये चिकित्सां प्राप्नुवन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वीय नेपालस्य समकक्षेण बालेन्द्र शाहेन सह दूरभाषेण वार्तां कृत्वा तस्मै सर्वसम्भवमानवीय सहायतायाः आश्वासनं दत्तवान्। श्री शाहः प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सहानुभूतिपूर्णवचनानां मानवीय सहायतायाः प्रस्तावस्य च कृते धन्यवादं ज्ञापितवान्। नवदिल्लीतः पूर्वमेव 10-टन् मानवीय सहायता प्रेषिता अस्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिक संचार पटले उक्तवान् यत् भारतम् अस्यां संकटापन्नायां परिस्थितौ नेपालदेशेन तत्रत्यै जनैश्च सह दृढतया स्थिति। काठमाण्डुनगरे स्थितेन भारतीय दूतावासेन भारतीय नागरिक सम्बद्ध सहायतायै सूचनायै च आपत्कालीन दूरभाष संख्याः प्रकाशिताः। विलुप्तेषु भारतीयेषु न्यूनातिन्यूनं 50 कैलास मानसरोवर यात्रायै गताः तीर्थयात्रिणः सन्ति इति अवधेयास्पदं वर्तते। हिमालयीय देशे सहसा जातेन जलाप्लावेन अथ गण्डक नद्याः च जलस्तरे वृद्धेः सम्भावनां दृष्ट्वा बिहार राज्येन सज्जताः तीव्रीकृताः। बिहारस्य पश्चिम चम्पारण पूर्व चम्पारण गोपालगंज सारण मुजफ्फरपुर वैशाली इत्येतेषु 6 जनपदेषु सतर्कता वर्धिता अस्ति। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उक्तवान् यत् परिस्थितिं निरीक्षणाय उच्चस्तरीय दलस्य निर्माणं कृतमस्ति। उत्तरप्रदेशे नेपाल सीमा समीपस्थयोः महाराजगंज कुशीनगर जनपदयोः निरीक्षणं वर्धितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य दृश्यश्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन खेलो इण्डिया इति संवादं सम्बोधयिष्यति। मेरा युवा भारत इत्येतद्वारा ऐषमः राष्ट्रिय क्रीडा दिवस समारोहाणाम् अन्तर्गतम् आयोजितः अयं कार्यक्रमः सम्पूर्णदेशे आयोजयिष्यते, यस्मिन् प्रत्येकस्य राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य च प्रत्येकस्मिन् जनपदे स्थितयोः 2 महाविद्यालययोः युवानः भागं ग्रहीष्यन्ति। अयं कार्यक्रमः क्रीडा युवनेतृत्वं नागरिकदायित्वं स्वयं सेवा शारीरिक स्वास्थ्यं राष्ट्रनिर्माणं च एकस्मिन् सामूहिक मञ्चे संयोजयिष्यति। भारत चीन देशौ सीमा क्षेत्रेषु शान्तिं स्थैर्यं च स्थापयितुं तथा उभयोः देशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धानां स्वस्थं निरन्तरं च विकासाय अनुकूलं वातावरणं निर्मातुं स्वप्रतिबद्धतां पुनः प्रतिपादितम्।

वाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारः एकविंशतिशताब्द्यां भारताय आधुनिक क्रीडा पारिस्थितिक्याः निर्माणाय पूर्णतया कटिबद्धः। अथ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दृश्यश्रव्यमाध्यमेन खेलो इंडिया संवादः सम्बोधितः। नेपालदेशे आकस्मिक जलाप्लावेन मृतानां संख्या 70+200 परिमिता जाता। विलुप्तानां अन्वेषणाय च अन्वेषणकार्यं निरन्तरं प्रचलति। बिहार उत्तरप्रदेशयोः जलाप्लावनस्थितिं सम्मुखीकर्तुं एनडीआरएफ दलानां विहितं नियोजनम्। सम्भाषणमञ्चे ईरान देशस्य प्रत्यागमनाय कापि निश्चित समय सीमा नास्तीति अमेरिकी राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः। अपि च शनिवासरं यावत् बिहार छत्तीसगढ़ झारखण्ड पूर्वोत्तर राज्येषु अतिवृष्टिपरं पूर्वानुमानम्।